0: Radio Boba Mara.
1: Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.

0: To ćemo pjevati u filharmoniji, da.
1: Ajde si ga malo da zvarujeme za makedonskata publika. Kojeg je dodate v Makedonija v princip izminatijov period izminatata godine i ova ste često v Makedonija na naše golemo zadovoljstvo, znači v Ukrid, v Skopje, bivte v Bitola, v Strumica, v Dojran. Дали кој ќе стапнете на наше тло се разликува нашата публика и кои три особини би ги издвоиле за македонската публика? Што се разликува до останатите на Балканот каде што сте популярни?
0: Добро, сад кај би почнал да одвајам публику и осјećања која имам,
1: да... Не може, предпоставам, или може?
0: Али то су све нијансе. Мислим, сви смо ми другачи на свој начин и оно што мене увек чим кročim, jeli, na tlo Makedonije, čim se vidim sa prijateljima, ja sam nekako ono, odmah svoj na svome, ne znam, kad imate prijatelji, kada znate da u pola dana, u pola noći možete pozvati bilo koji broj telefona i uvijek ćete naići na isti na isti odgovor, na isto gostoprimstvo i
1: dobro,
0: i poštovanje.
1: Dobro, znači gostoprimstva, sigurno.
0: Da, ljubav na prvom mjestu. Znači, nije mi se desilo da imam nekakav površan odnos sa ljudima koju poznam. Nekako imam osjećaj kao da ih znam 1000 godina. I uvijek je to onako iz nekog jednog, ajde da kažem, dva druženja, već smo ne drugari, ono što bi rekli drugari, već smo počinjamo da budemo ozbiljni prijatelji, jer shvatiš da stvarno imaš prijatelje, ono što kažem, u pola dana, u pola noći, a to je ono što je najveća vrijednost, ne samo ovog posla, nego svakog čovjeka, da imaš prijatelje, da nekako širiš taj krug prijatelja i ljudi sa kojima možeš da budeš uvijek ono siguran da nije samo korist, da nije, ne znam, promijenilo se to dosta u zadnjih ne znam koliko godina. Pamtim vremena kada, na primjer, moj otac je stao da pomogne ljudima koji su ostali na putu ili na proputovanju kroz Crnu Goru. Stao je da im pomogne. Ja i danas to činim. Ja kad vidim ljude u nevolji, ja stanem. A ovo vrijeme nas je naučilo da prosto samo gledamo pravo i nisu moja posla i ideš dalje. A moji roditelji, na primjer, iz takvih situacija imaju mnogo prijatelja koji dan danas se čuju sa mnom, iako moji roditelji nažalost nisu više, nisu tu, nisu živi, jeli? To njihovo dobročinstvo, to njihovo prijateljstvo i sve te neke lijepe uspomene i dalje žive kroz sve te ljude koji su i danas tu i često to pominjemo kao neke lijepe priče. Toga više
1: da,
0: nema.
1: Uvijek prikazni koji što ih kažete, svega čisto znate da ih spominete vo vašite intervjua i imam čustvo kako da imate nekakva nostalgija kon toa minato vreme. Tako je ili?
0: Da. Baš mi, kako bih rekao, nedostaje mi ta prisnost, ta želja da svakom budeš prijatelj i svakom dostupan. Nekako je to ona bivša Jugoslavija, mogu slobodno kažem, onako, imao
1: da,
0: sam taj osjećaj,
1: da tako udika, je. Niko da se tako najavi, je, imao treba sam... jedna nedala da dogovoriš se, ne znam, za da se vidi sa nekoj prijatelj.
0: Imao sam taj osjećaj da su moji roditelji tada živjeli bezbrižno, jer sam ja bio bezbrižan, bez obzira što sada pričam neke druge priče, ali ja smatram da to, ta zemlja takva kakva je bila potpuno drugačija, potpuno puna nekakve ljubavi, srdačnosti i gostoprimstva, dok se danas ostalo je to u dobroj mjeri, ali nam politika i još neke druge stvari koje su nas uhvatile svih ovih godina mijenjaju, nažalost.
1: Da slušnjame svega 2 minuta, potok je, imam jedna prikazna povrzana za ova pisma, kjer raskažem je podocno.

Moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalije,